ya me kukila no nyaka o awufaka sekinje ngakukha ngayifinisa we baba wami sengikukila ngikukila no nyaka o awufaka sengimpuma ngakukha ngayifinisa.